0: Jose Ripiau, Carpe Diem, 1977 urtea, Pedro Maio abestian zungo dugu jarraian.
1: Azalama!